A dragi naši vozači, s obzirom da je kiša, iz Bihamka javljaju da je kolovoz mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih pljuskova, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice s aktuelnim radovima, pa zbog toga vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Sretan put i ugodnu vožnju!

0: smo se znali ponašati u raznim situacijama i sami se nađemo u nekim situacijama gdje ne znamo ni pružiti neku adekvatnu podršku, ali smatram da je nekad samo dovoljno da budete tu. I to krećem lično od sebe, pa i mislim da kod svih tako djeluje. Ne znamo mi reakciju kako će biti na neke stvari. Pazite, vi kad kažete karcinom, nemate osobe koja ne doživi neku vrstu šoka u sistemu. E sad, što kažu, ne mogu ja se ni pripremiti za nekoga da mi kaže tako neku veliku vijest i da znam kako ću reagovati, da ne povrijedim s jedne strane, a s druge strane mislim da niko ne očekuje od nas neku podršku ili ne znam, nešto značajno, nek ti daje povjerenje da ti nešto rekla tako značajno i da samo traži da budeš tu, jeste. I zato kažem, to je vrlo važno i taj dan kad se dođe, da pored one markice i pored tog trčanja, pored toga što dođete i što se družimo i što se vidimo i nekako smo tu za neki cilj, za taj neki tu vrijednost koju smo tu, ali oboljelima to mnogo znači. I znam po reakcijama od prve trke, pa evo, do ove pete, dosta smo žena izgubili. Dosta smo oboljelih izgubili koji su bili od prve trke, koji nažalost nisu tu. I vidite da dolaze njihove porodice sada, dolaze da ono, kažu, došli smo zbog te i te osobe i ja često ne znam ko je ili ne znam, da su bili prošle godine, ali se sve više i više vraćaju trci, jer im je značajno i znaju koliko je značajno tim osobama bilo da budu tu. I smatram zaista, evo, počev se od nas sami, kao što si rekla, od individualaca, kad neko ti dođe, kad neko da podršku za bilo šta, kad ti neko kaže, evo, da imaš lijepu frizuru, pa se čovjek ljepše osjeća, a kamoli kad osjećaš da je kraj tebe jedna masa ljudi, da su sugrađani tu, da možda ne znam šta bi ti rekla, ali sam tu. Znači, ne znam šta bi ti rekla, ne znam kako bi ti pomogla, ja bi ti rado voljela pomoći, ali ne znam kako. Ali sam tu i želim biti tu i želim ti biti prijatelj i želim ti biti podrška i želim ti biti rame i ruka prijateljstva i sve što mogu i u toj borbi i nadam se do izlječenja da sam ta osoba i da ćemo zajedno i sljedeće godine trčati i da ćemo zajedno narednih godina, ako Bog da, šetati i trčati i organizirati ovo za sve. I to je vrlo važno, a u neku drugu ruku da se sjetimo svih onih koji nisu s nama, koji su nažalost izgubili tu borbu i da nekako, pa rekla bih, slavimo taj njihov život, eto, jer svaki život je vrijedan i svaki čovjek je vrijedan i vjerujem da kad god dođemo na taj trg, kad god trčimo svake godine, uvijek trčimo za nekoga, uvijek trčimo za nekoga malo posebnog, ono, našeg, a s druge strane za sve ostale koji su tu. I zaista, evo, ja mogu iz svog iskustva da kažem da udruženje, onda žene iz udruženja budu jako, jako sretne kad je veći broj, zato pozivam veći broj ljudi. Znam da je teško nekad doći, znam da je teško izdvojiti, evo, kažu nam i čak ove aplikacije da će možda malo kiše biti, pa će biti malo hladnije vrijeme, ali znate šta, onaj, što kaže, ni bolest ne bira, ni vrijeme ne bira, često ne možemo uticati na to, možemo prošetati pod kišobranom, znate, možemo dati tu podršku i pod kišobranom ako bude neka kiša ili nešto, i vjerujem stvarno da svaka osoba, kaže, ne, od mene nema ništa, ono, ne znači, svaka osoba znači. I evo, prošle godine imali smo negdje oko 200 ljudi koji su prošetali, trčali i zaista smo zadovoljni što su bili i mislim da smo u taj cilj neki prvobitni i ispunili, da budemo ta masa koja daje pomoć.
1: Grupa je nekako mala, a smatram da smo ipak, rekla bih, možda po tom broju ljudi nekako dosta i osviješteni o toj situaciji nekako da, ali mislim da to može opet malo.
0: Pa evo, ja bih samo ono rekla u smislu da stvarno što se tiče Krupljene, uvijek dođe, evo, ove godine imamo prijave iz Cazina, iz Bihaća, iz tih sportskih klubova, opet napominjem, ako nas neko sluša od ovih trkača, trka nema nagrade osim one duhovne i mentalne i psihološke, one što ćete dati svoju podršku kad dođete, trčimo uglavnom onako sporim tempom i svi zajedno, a to je ta u biti masa koja daje podršku, šetači isto tako, krećemo zajedno, vraćamo se zajedno i na trgu smo tu da u stvari budemo taj zajednički zagrljaj. Ali mislim da Krupljani generalno, evo,

se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deterđent veš 37 pranja, 10 marak. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deterđent veš 37 pranja, 10 maraka. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deterđent veš 37 pranja, 10 maraka.

0: 9 sati, poštovani slušatelji, vrijeme je za vama i nama najdražu rubriku, a to su čestitke i lijepe želje. Vi nas možete pozvati na vama dobro poznat broj 476515.
1: Vaše čestitke na vašem radiju.

0: platio. Imamo nekoga na liniji. Halo, halo, čestitke i lijepe želje, izvolite.
1: Halo, halo, Sabahajla i dobro jutro svima.
0: Allah razila, draga Arifa, jesi nam se naspavala, kako si ovog jutra?
1: Pa do... za moje godine i svašta našta, alhamdulillah.
0: Dok ne slušaš, dobro je.
1: Pa se malo slabije javljam.
0: Ali tu si svakako, ne sumnjamo u to sigurno.
1: Pa znaš da sam ja uvijek prisutna u kući. E, ja bi prvo podršku dala ovoj našoj mimozi. I puno pozdrava mojoj dragoj Fatmi. Mojoj dragoj Džvadi. Pozdravljam moje petro djece, u stvari troje djece, petar unčadi. Azizu, onu Zahidu, Rubiju, Sviju, a posebno Boga mi vas u studiju i reži cura posla, da se ne bi naljutili tim našim.
0: Neće.
1: Posebno za vas. I budite uvijek tako fine, vesele kad pričate.
0: Hoćemo, Arifa, hvala ti puno na pozivu.
1: Ko je s tobom, nisam čula.
0: Asija je sa mnom ovog jutra.
1: Molim?
0: Asija,
1: pozdravim Asiju i...
0: Hoću, naravno.
1: Vidla sam joj sliku tamo na radiju, na ono kad sam listala.
0: Jeste, tu je naša Asija.
1: Lijepa naša Asija.
0: Arifa, hvala ti puno na pozivu, hvala svakako i na podršci za mimozu, evo to moramo pomenuti.

0: Još jedan poziv imamo. Halo, halo, izvolite.
1: Halo, ja sam tu Adel Razić. Želim da sramim moju arfu. Da želim dobro zdravlje njoj i njene mužu. I sramim moga sina Elmera u Americi. Vas studio. Prijatno.
0: Prijatno, draga Dževada. Hvala mnogo na pozivu i što nas slušate.

opasnosti Čojluk i Čojluk Brdo zbog radova na mreži. A kada je u pitanju isporuka električne energije, za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. Hvala vam na pažnji i bilo bi to sve od Asije i Sihade za jutarnji program ovog 9. oktobra.

0: metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Žičastog oktobra budimo zajedno uz naše mimoze. Pozivamo vas da nam se pridružite u trci i šetnji za oboljele u znak podrške, edukacije i širenja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Ne morate biti trkač.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

događa sa nerazvijenim imunim sistemom i jako je podložna u stvari da pokupi tu bakteriju. I iz tog razloga se daje odmah, vakcina sprečava najteže komplikacije tuberkuloze, to su diseminirana tuberkuloza, dakle tuberkuloza koja je raširena po tijelu i tuberkulozni meningit, zapaljenje moždanih ovojnica. Iz razloga što mi nekad i ne znamo, ni kao roditelji, ni kao zdravstveni radnici,

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Omega Travel vodi vas u Graz pod adventskim lampicama. Čarolija koju ne želite propustiti. 21. novembra putujemo u Graz. Jednodnevni izlet samo 80 maraka. Informacije i rezervacije na broj telefona 060-3181-818 i 037-472-505 ili lično u prostorijama Omega Travel turističke agencije u Bosanskoj Krupi.

Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Drage sugrađanke i sugrađani, i ovog ružičastog oktobra budimo zajedno uz naše mimoze. Pozivamo vas da nam se pridružite u trci i šetnji za oboljele u znak podrške, edukacije,